0: brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Jonel brand. Ang Jonel brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
0: Jonel brand.